0: Dirin su pengari zindagi yang thong yang as bahari mulk yang ngati Hindustani yang state unyang song se sports es ya mana ngati pados la dene ka Jammu Kashmir la hi ham ngachas mangmo snal langa under 19 cricket se atpin sar ngati J&K sports council le chana nga de chana hamesha thong ki atama nis khunti phrun khritiyon se ya football stadium chang ya cricket stadium chang ya indoor stadium chang khrite chen dung nyambo chui bottle un kure acha towel rikhure chana odhe chiz pode environment pungati kargil la de sabchi mindu le a fir bi azas pashi daram as compared to kargil zash yo chuk sarya ta daksang ati yong mi wax pyang chamshik ngati di ka sports lawar unis cricket turf mangmo face jo yara azar na ka to pitch mangmo chyo so dia acha jo yara azar na ngati di ka futsal ifia football ifia stadium chi public private chyo so chana munyang show khut but ngati di ka atama nis mangmo participate ba mindu ki ngati phrun odang tang mi jagang khon sa mindu ki bhai bachon ko tuition hi zaruri hai khon da sa mindu pa ki tuition silcha mana zaruri ngati phrun la ba nisbat sports si ta dare rang as yang sper exercise di topic pu bing mana ngati parents la shayad khachi patang song zuk tu ki uti la da khang sports policy on se daksa soma chana odang 4% sports reservation hai jo जैसे कि गति दें अगर 100 पोस्ट अगर बिंग ना उदयंग ना 4 पोस्ट पो खिलाड़ियों ला चाहे तंग चा छा ना देखिया मतलब दस उदयंग कैटेगरी दान दे जो उदयंग खोरा रिजर्व सीट चिक जैसे आर्मी एक्स सर्विसमैन ला तंग आती है एसटी कैटेगरी आता है दस उदयंग जो स्पोर्ट्स से खानों ले फिया मखसूस रिजर्व जा चा यंग चा छा मिथोप चा छा ना उदयंग आता है जरूरी दू इनकी रंग फ्रून लंग आते कोशिश बस आता मस स्पोर्ट्स ही हर फील्ड गा चाहे कबड्डी इन चाहे खो खो इन जेवलिन थ्रो इन या वॉलीबॉल इन अति देर माशाल्लाह माना स्पोर्ट्स यंग माना टैलेंट काफी हो जो चाहे विंटर स्पोर्ट्स सर या विंटर ओलंपिक गेम्स सर या समर ओलंपिक गेम्स सर सर या निस्के अति फ्रून या टैलेंट मांगो है मगर ngata chyo zaba support khashi thoba me dia parents si thoba me ya ngati dilaga chiz khachi ki infrastructure ra met pana ode waje kan chame so ya magar nga jam shingara nga thong ki ngates infrastructure met nang phrun is koshish ben duk magar ngati atama nis de subject support ba min duk cha bana dare wax po do in ki khama parents sun isam shik free mental health pu fia support bet de chik phrus age so se develop cha chin ma jo
1: bilkul
0: chana di to situation chu dupa jo ngati der ya kaza
1: chana di onuk yares ngati atami rox bachas ko ngati phrun la chana ngati ataman la am tor se jo dasan sapeng ata man help na man ata counseling zar cha shi ya du to zar cha shi ata ya nan na ne ata thong ma thong ya medical lander ya engineering lander कोई म्यून गेला मिफिन जासबा से आम मियांग अतिर तफम बशा
0: पता छ बिल्कुल जो
1: युजो छ योतिन जहला दश छ शिकाजो ची बार बशा दु गेरस नति हिसाब के कि अतामान ला कि फ्रु अगर क तो खो सिलचस पे कमजोर रिगो ना या खो सिसनी मेत ना क तो नति आम तौर से पेरेंट्स इज मर फ्रुन ला दे क्या खो सिसनी योत मेत दे मन चांदन दे योत मेत ख्या सुकुल ला चार क्वेश्चन ख्या सुकुल ला सो yaa khos yaa spek khari khama loo soo sanaa nga game tish taa chet payao zanaa yaa spek taa
0: tish zayn dhugun dhugun dhugun dhugun
1: dhugun dhugun dhugun dhugun dhugun
0: sayi
1: chani chi sambaan dhaksan nga tis baar gwa shaduk taa ki phru kimo se kimo yaa spek rool lang taa naka to raa ming po yuli ming
0: bilkul sir
1: nga ti homi ming dhun lahi
0: dare di dis perao yari maana sahi jo yaa malab nga ti dika atama na mamo sam indu ki bai nga ti phrun la sirip sarkari nukrik basa mene chang yak chi bing cha men zare magar dare ten kyo na kato di dunia ang cham shik nga ti hindustani sabse popular khel po daksa cricket in jo yaa cricket yang yot khan cham shik player yot nang yares maximum altos 10 wii na 11 wii 12 wii silkan mene youth mit majority 80% athlete po cricketer un ya eres daksa cham shilte na niraj chopra ek na tang se yar super gold medalist gamal tos karate boxing ya kushti ngati india cham shi gold medal khum khanun zar na sera ya odon yang maximum de tik sax silkhan chi khashi yod me yod nang odon is distance education yang through silkhan ka tong ja ta kuch kuch rare khachi gam chin su engineer ya khachi मतलब ओ खचिक मतलब ब्रस यंग काना चोसलाया ओ चो ओ चोस एथलीट खचिक आयो चिन जो है मगर मैक्सिमम पु कम सिलकन मगर खुई टैलेंट पु ओदे आयुत पना स्पोर्ट्स एंड खेलकूद पे आयुत पना खुंग